Nevina naročito tokom noći, temperatura pada do 23 stepena. Podacima, a što se tiče podataka iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, trenutna temperatura u našem gradu je 6 stepeni, minimalna je jutros iznosila 4, maksimalna juče 24 stepena. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Ekipa koja će se naredna 3 sata družiti sa vama, želim vam lijep dan i prijatno raspoloženje.

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Andrejevice, a mi vam još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija. Pratite naše jutarnje uključenje. U nastavku slušamo centralne naslove dnevnih novina Dan za četvrtak 8. oktobar.

Nizozemska zauzela kritičan, ali konstruktivan stav prema predlogu Evropske komisije da Crna Gora zatvori 7 poglavlja. Za uslovnu podršku traže pojašnjenja i jak nadzor.

U nastojanju da zadrže zaposlene, država i poslodavci će morati što prije da usvoje stambenu politiku Evropske unije. Manjak radnika vratit će stambene fondove. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže povrijeđena. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodilo 12 saobraćajnih nezgoda, a u Danilogradu, Budvi i Nikšiću po jedna. Izdato je 495 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 44 prekršajne prijave. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.

Tu je informacija iz CEDIS-a zbog planiranih radova na mreži. S jutra 9. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

U nastavku popodnevnog programa Horoskop. Ovan. Nervozu teško da ćete moći da izbjegnete. Ako se ona ne odrazi na poslovnom, onda će se odraziti u emotivnom ili porodičnom segmentu. Ono što vi možete da uradite jeste da pokušate da kontrolišete svoje reakcije. Bik. Neke situacije vas muče, ali ne želite da se žalite. Ipak nećete uspjeti da sakrijete od svih šta vam se dešava, jer će vaša reakcija povremeno pokazati da ste nervozni i napeti. Ne stvarajte tenziju u odnosima sa bitnim osobama. Blizanci. Možete biti neoprezni ili brbljivi i dovesti do toga da napravite grešku ili materijalni gubitak. U odnosima sa onima sa kojima sarađujete moguće su tenzije. Rasprave u odnosu sa voljenom osobom. Budite više strpljivi. Rak. Morat ćete da se posvetite obavezama ili problemu koji ste do sada odlagali. Vjerovatno da će vam ovaj dan biti poslovno naporan. Voljena osoba vas pritiska svojom posesivnošću, ljubomorom ili pokušajima dominacije. Nećete trpjeti takvo ponašanje. Lav. Jako će vam smetati ono što se bude dešavalo oko vas, jer vam odlači pažnju i ne dozvoljava da budete posvećeni svojim obavezama. Pokušajte da se skoncentrišete. U odnosu sa voljenom osobom se trudite da pokažete više razumijevanja. Djevica. Dosta toga van vaše je kontrole, mada ćete vi pokušati da se snađete što je bolje moguće. Ipak vjerovatno je da ćete naići na otežavajuće okolnosti zbog kojih ćete morati da promijenite planove. Blago neraspoloženje i nervoza sa partnerom. Vaga. Niti odnos sa saradnicima, niti sa šefovima danas neće biti lagan. Vi ćete pokušavati da se uklopite, ali teško da ćete u tome u potpunosti uspjeti. Moguće su prepirke i sa voljenom osobom. Pitanja vjernosti i povjerenja mogu izaći na dnevni red. Škorpija. Bit će dobro ako danas budete uspijevali da održite kontrolu nad sobom, ali sigurno je da ćete sve ostale nervirati do beskonačnosti, kao da danas svima pokušavate da kontrirate. Ipak u odnosu sa voljenom osobom ste spremniji za kompromis. Strijelac. Neke situacije vam odvlače pažnju. Moguće je i da ste zabrinuti zbog priliva koji kasni, a vama gori pod nogama. U odnosu sa voljenom osobom više ćete se bazirati na strasti nego na emocijama. Nekima od vas naglašeni neobavezni kontakti.

Jarac ponašanja nekog od saradnika izbacuju vas iz takta, ali se trudite da održite kontrolu. I u okviru porodice možete imati distance. Moguće je da vas neko od članova familije pritiska ili vam donosi nervozu, napeti odnosi i sa voljenom osobom. Vodolija. Potrebno je da ostvarite bitan dogovor ili sastanak, ali niste sigurni u sebe. Moguće je da budete nervozniji nego inače. Ipak nemojte propustiti priliku koja vam se ukazuje. Nervoza i napetost u emotivnim odnosima su više nego prisutni. Ribe. Jedva čekate da završite sa obavezama ili projektom u koji ste uključeni, jer ste već pri kraju snage. Obratite pažnju na papirologiju ili neke sitne detalje. Emotivni partner može promijeniti planove u posljednjem trenutku. Nešto teže ćete se uklopiti.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

U nastavku popodnevnog programa Horoskop. Ovan. Nervozu teško da ćete moći da izbjegnete. Ako se ona ne odrazi na poslovnom, onda će se odraziti u emotivnom ili porodičnom segmentu. Ono što vi možete da uradite jeste da pokušate da kontrolišete svoje reakcije. Bik. Neke situacije vas muče, ali ne želite da se žalite. Ipak nećete uspjeti da sakrijete od svih šta vam se dešava, jer će vaša reakcija povremeno pokazati da ste nervozni i napeti. Ne stvarajte tenziju u odnosima sa bitnim osobama. Blizanci. Možete biti neoprezni ili brbljivi i dovesti do toga da napravite grešku ili materijalni gubitak. U odnosima sa onima sa kojima sarađujete moguće su tenzije. Rasprave u odnosu sa voljenom osobom, budite više strpljivi. Rak. Morat ćete da se posvetite obavezama ili problemu koji ste do sada odlagali. Vjerovatno da će vam ovaj dan biti poslovno naporan. Voljena osoba vas pritiska svojom posesivnošću, ljubomorom ili pokušajima dominacije. Nećete trpjeti takvo ponašanje. Lav. Jako će vam smetati ono što se bude dešavalo oko vas, jer vam odlači pažnju i ne dozvoljava da budete posvećeni svojim obavezama. Pokušajte da se skoncentrišete. U odnosu sa voljenom osobom se trudite da pokažete više razumijevanja. Djevica. Dosta toga van vaše je kontrole, mada ćete vi pokušati da se snađete što je bolje moguće. Ipak vjerovatno je da ćete naići na otežavajuće okolnosti zbog kojih ćete morati da promijenite planove. Blago neraspoloženje i nervoza sa partnerom. Vaga. Niti odnos sa saradnicima, niti sa šefovima danas neće biti lagan. Vi ćete pokušavati da se uklopite, ali teško da ćete u tome u potpunosti uspjeti. Moguće su prepirke i sa voljenom osobom. Pitanja vjernosti i povjerenja mogu izaći na dnevni red. Škorpija. Bit će dobro ako danas budete uspijevali da održite kontrolu nad sobom. Ali sigurno je da ćete sve ostale nervirati do beskonačnosti, kao da danas svima pokušavate da kontrirate. Ipak u odnosu sa voljenom osobom ste spremni za kompromis. Strijelac. Neke situacije vam odvlače pažnju. Moguće je i da ste zabrinuti zbog priliva koji kasni, a vama gori pod nogama. U odnosu sa voljenom osobom više ćete se bazirati na strasti nego na emocijama. Nekima od vas naglašeni neobavezni kontakti.

Jarac, ponašanja nekog od saradnika izbacuju vas iz takta, ali se trudite da održite kontrolu. I u okviru porodice možete imati distance. Moguće je da vas neko od članova familije pritiska ili vam donosi nervozu, napeti odnosi i sa voljenom osobom. Vodolija. Potrebno je da ostvarite bitan dogovor ili sastanak, ali niste sigurni u sebe. Moguće je da budete nervozniji nego inače. Ipak nemojte propustiti priliku koja vam se ukazuje. Nervoza i napetost u emotivnim odnosima su više nego prisutni. Ribe. Jedva čekate da završite sa obavezama ili projektom u koji ste uključeni, jer ste već pri kraju snage. Obratite pažnju na papirologiju ili neke sitne detalje. Emotivni partner može promijeniti planove u posljednjem trenutku. Nešto teže ćete se uklopiti.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

očuvanju zdravlja, a preporuka ružičastog oktobra ostaje jednostavna. Brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje.

Danas od lokalnih javnih emitera očekuje da posluju u skladu sa znatno višim standardima nego ranije. Crna Gora je usvajanjem novog zakonskog okvira u procesu evropskih integracija i ispunjavanja obaveza iz Ibara postavila jasne i stroge standarde u oblasti javnog informisanja, transparentnosti, profesionalizacije, odgovornosti, uređivačke nezavisnosti i finansijskog poslovanja. Ti standardi nijesu izbor lokalnih javnih emitera, oni su zakonska obaveza. U tom kontekstu posebno je neprimjereno stvarati sliku da su lokalni javni emiteri nekakav prevaziđeni i preskupi dio medijskog sistema, dok se od njih istovremeno očekuje da ispune sve zahtjevnije profesionalne, tehničke i regulatorne standarde. ULEM ne bježi od razgovora o efikasnosti, racionalizaciji troškova, kvalitetu programa, odgovornosti i načinu finansiranja, naprotiv. Spremni smo da o svemu tome razgovaramo otvoreno i javno, ali na osnovu konkretnih podataka i pojedinačno, a ne kroz paušalne ocjene o cijelom sistemu. Jednako tako, uređivačke politike pojedinačnih lokalnih javnih emitera mogu biti predmet javne kritike i profesionalne debate, ali političke ocjene uređivačkog rada ne mogu biti zamjena za argumentovanu analizu rada i finansiranja cijelog sistema lokalnih javnih emitera. Još više zabrinjava činjenica da se tvrdnja o prevelikom broju zaposlenih i prevelikim izdvajanjima sve češće ponavljaju u javnosti bez nužnog konteksta i bez poređenja sa obavezama koje lokalni javni emiteri imaju. Jer kada se ista tvrdnja dovoljno puta ponovi, ona počinje da se doživljava kao činjenica, čak i kada podaci govore drugačije. Takav pristup nije samo nepravedan prema ljudima koji rade u lokalnim javnim emiterima. On slabi i njihovu poziciju u javnosti, dovodi u pitanje opravdanost njihovog postojanja i može imati efekat obeshrabrivanja i marginalizovanja lokalnih javnih medija u korist drugih učesnika na tržištu. U vremenu kada se govori o medijskom pluralizmu, raznovrsnosti izvora informisanja i potrebi snažnog lokalnog novinarstva, smatramo posebno opasnim da se lokalni javni emiteri predstavljaju kao višak sistema. Lokalni javni emiteri nijesu konkurencija javnom interesu, oni jesu javni interes. ULEM zato poziva sve aktere koji učestvuju u javnoj debati o budućnosti crnogorskog medijskog sistema da tu debatu vode odgovorno i na osnovu činjenica. Ako postoji pitanje o broju zaposlenih, hajde da pogledamo podatke. Ako postoji pitanje o finansiranju, hajde da analiziramo prihode, rashode i obaveze. Ako postoji pitanje o uređivačkoj politici, hajde da razgovaramo o konkretnim sadržajima i profesionalnim standardima. Ali više nije prihvatljivo da se čitav sistem lokalnih javnih emitera svodi na jednu paušalnu ocjenu, previše zaposlenih, kao da iza tog broja ne stoje novinari, snimatelji, montažeri, tonci, realizatori, producenti, tehničari i drugi profesionalci koji svakodnevno proizvode program za građane svojih sredina. Lokalni javni emiteri ne traže privilegiju, ne traže da budu izuzeti od kontrole, ne traže da budu pošteđeni kritike. Traže samo ono što je minimum svake ozbiljne javne debate, da o njima bude govoreno na osnovu činjenica. I upravo zato ULEM smatra da je vrijeme da se paušalnim pričama o prezapošljavanju i prevelikim izdvajanjima prestane. O problemima lokalnih javnih emitera možemo razgovarati, o njihovoj odgovornosti također, ali ćemo insistirati da se razgovara i o činjenicama, jer lokalni javni emiteri nijesu sistem koji treba ućutkati. Oni su sistem koji treba osposobiti da bude još bolji, profesionalniji i snažniji u interesu građana Crne Gore.

U nastavku popodnevnog programa Horoskop. Ovan. Nervozu teško da ćete moći da izbjegnete. Ako se ona ne odrazi na poslovnom, onda će se odraziti u emotivnom ili porodičnom segmentu. Ono što vi možete da uradite jeste da pokušate da kontrolišete svoje reakcije. Bik. Neke situacije vas muče, ali ne želite da se žalite. Ipak nećete uspjeti da sakrijete od svih šta vam se dešava, jer će vaša reakcija povremeno pokazati da ste nervozni i napeti. Ne stvarajte tenziju u odnosima sa bitnim osobama. Blizanci. Možete biti neoprezni ili brbljivi i dovesti do toga da napravite grešku ili materijalni gubitak. U odnosima sa onima sa kojima sarađujete moguće su tenzije. Rasprave u odnosu sa voljenom osobom, budite više strpljivi. Rak. Morat ćete da se posvetite obavezama ili problemu koji ste do sada odlagali. Vjerovatno da će vam ovaj dan biti poslovno naporan. Voljena osoba vas pritiska svojom posesivnošću, ljubomorom ili pokušajima dominacije. Nećete trpjeti takvo ponašanje. Lav. Jako će vam smetati ono što se bude dešavalo oko vas, jer vam odlači pažnju i ne dozvoljava da budete posvećeni svojim obavezama. Pokušajte da se skoncentrišete. U odnosu sa voljenom osobom se trudite da pokažete više razumijevanja. Djevica. Dosta toga van vaše je kontrole, mada ćete vi pokušati da se snađete što je bolje moguće. Ipak vjerovatno je da ćete naići na otežavajuće okolnosti zbog kojih ćete morati da promijenite planove. Blago neraspoloženje i nervoza sa partnerom. Vaga. Niti odnos sa saradnicima, niti sa šefovima danas neće biti lagan. Vi ćete pokušavati da se uklopite, ali teško da ćete u tome u potpunosti uspjeti. Moguće su prepirke i sa voljenom osobom. Pitanja vjernosti i povjerenja mogu izaći na dnevni red. Škorpija. Bit će dobro ako danas budete uspijevali da održite kontrolu nad sobom, ali sigurno je da ćete sve ostale nervirati do beskonačnosti, kao da danas svima pokušavate da kontrirate. Ipak u odnosu sa voljenom osobom ste spremni za kompromis. Strijelac. Neke situacije vam odlače pažnju. Moguće je i da ste zabrinuti zbog priliva koji kasni, a vama gori pod nogama. U odnosu sa voljenom osobom više ćete se bazirati na strasti nego na emocijama. Nekima od vas naglašeni neobavezni kontakti.

Jarac ponašanja nekog od saradnika izbacuju vas iz takta, ali se trudite da održite kontrolu. I u okviru porodice možete imati distance. Moguće je da vas neko od članova familije pritiska ili vam donosi nervozu, napeti odnosi i sa voljenom osobom. Vodolija. Potrebno je da ostvarite bitan dogovor ili sastanak, ali niste sigurni u sebe. Moguće je da budete nervozniji nego inače. Ipak nemojte propustiti priliku koja vam se ukazuje. Nervoza i napetost u emotivnim odnosima su više nego prisutni. Ribe. Jedva čekate da završite sa obavezama ili projektom u koji ste uključeni, jer ste već pri kraju snage. Obratite pažnju na papirologiju ili neke sitne detalje. Emotivni partner može promijeniti planove u posljednjem trenutku. Nešto teže ćete se uklopiti.

0: Je čurš.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ću da čurš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, a samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,